Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Moram biti jaka kao stena, slabo postajem od kad te nema. Emocije lavi nekad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme, trudim se.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Otadžbina se služi dobrovoljno, a partija bespogovorno. Lopovi da vrate narodu ono što su pokrali, ako su ljudi i ako su patriote. Ljudi za njega kažu da je veliki ženskaraš, voli da kuva, pere, pegla. Ako već imamo našu lijepu riječ lopovluk, što će nam onda strani termin tranzicija? Na njihovu lažnu tezu naši su odgovorili slovenskom antitezom. Ima ljudi koji ne znaju šta da jedu, a ipak su živi, znači može se kad se hoće. Zapalili smo komšiji kuću, ali su vatrogasci brzo stigli tako da ni njegova nije gorjela do zore. Okršaj stoljeća, Viagrom na siliko.

noće, jedina bez sjaja. Kad trivali bi proći taj škuri put do kraja.

0: ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica B je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Miris mora i tradicije, ništa ne okuplja ljude ljeti kao pečena riba na gradelama.
1: Kužine večeras Željko Baštrica,
2: yes.
1: Koliko je kilograma ribe već pripremljeno ili sva riba ispuštena, odnosno na gradele spremljena?
2: Pripremili smo 240 kilograma ribe, sva riba je ispržena, spremljena, neće hvaliti sigurno.
1: Ide, već ljudi već uzimaju, vidimo.
2: Svi uzimaju, ovo je tradicionalno, znači svi su zadovoljni gosti i tako.
1: Koji je recept, kako se sprema riba na gradele?
2: Ovdje u Bigovi se sprema, posoli se, znači prije nego se onda na gradele i to je to u principu.
1: Malo
2: to
1: marinade.
2: Malo marinade, to je normalno, malo limuna i to je to.
1: Kad je počela priprema?
2: U 4 sata poslije podne. 16 časova.
1: Je završeno sve?
2: Još uvijek ne. Biće oko 24. Vjerovatno, ili jedan poslije ponoći. A možda i duže.
1: Svakako ukusna, svježa riba.
2: Svi su zadovoljni uglavnom. I to je odmah signal da je to sve bilo dobro.
1: U pitanju je riba Luc?
2: Oslić. Oslić. Da.
1: To je sve ponovljeno u zalivu Bigove?
2: To je... Okle, da je, tu je. Iz mora je uglavnom.
1: Hvala, sreća rad.
2: Živjeli, prijatno.
1: Večeras, kako se provodite?
3: Fantastično, mi je prvi puta sam na ovakvom nekom događaju i prelepo je.
1: Odakle ste?
3: Iz Beograda, ali mi je majka iz Ucinja, tako da pola-pola.
1: Ste probali ribu?
3: Jesam, fantastično je. I vino je odlično.
1: Uživajte.
3: Hvala.
4: Ovo je naše meso, mi uživamo u ambijentu. Veoma nam je lijepo. Ja bih volio svaku večer da je ovako.
5: Super je, ona je došla iz Sarajeva, pa nju pitajte.
6: Riba je odlična, najbolja riba koju sam jela.
1: Jeste prvi put na ovoj fešti?
6: Prvi put, noća su me doveli.
1: Kako se sviđa program?
6: Odličan program, stvarno sve za uživanje.
1: A vi uživate, kako se provodite?
7: Veče, ja sam već 9. put ovdje, dolazim iz Beograda. Evo vidite, repete ribe, odlično je sve, organizacija. Volim Crnu Goru, uvijek ju se rado vraćam.
1: Kupate se, uživate danas?
7: Uživam, divno je more, usluga, ljudi. Bigovo je najlepše, Bigovo je srce Boke.
1: Jeste prvi put na ovoj fešti?
8: Nismo prvi put, pre 2 godine smo bili ovdje u Bigovi, tu smo smešteni.
1: Odakle ste?
8: Iz Inđije. Iz Vojvodine, Vojvođani, debeli Sremci. Da? Svake godine smo u Crnoj Gori.
1: A šta vas je dovelo u Bigovu?
8: U Bigovu ova lepota, smeštaj, sve.
1: Ljudi, čisto
8: ljudi,
1: more.
8: Naravno, naravno.
1: Vi što kažete, kakva je riba?
9: Pa odlična riba, tradicionalno svake godine, jedino prošle kad se nije održavalo, inače uvijek je dobro.
1: Recite mi kako vam se sviđa ovaj program noćas?
9: Pa da vam kažem, uvijek je to bio korektan program, to je uvijek bila korektna organizacija. Znači ja sam tu dugi niz godina, svake godine po par mjeseci sam ovdje, tako da je to sve odlično i ja tu nemam nikakvih zamjerki, samo pohvala.
5: Iz Banja Luke rodom, prvi put smo ovdje, oduševljeni smo. Da.
1: Kako je vino?
5: Fantastično, bijelo vino, raslađeno, taman koliko treba.
1: Jeste probali ribu?
5: Jesmo, jesmo. Oslić na tradicionalni način, fantastičan. Prijatelj nam je rekao za ovu manifestaciju, nismo znali, tako da smo, evo...
1: A inače, došli. Gdje ste odsjeli?
5: U Tivtu smo. U Tivtu smo na odmoru, ali evo, nećemo promašiti sljedeće godine.
1: Vama, gospođo, kako se sviđa?
7: Uživam, divno je, sve savršeno. Znači, svaka čast na organizaciji. Vino je predobro, oslić, sve, uživamo, zaista.
1: Mi probali ribu.
5: Da, jesmo, probali smo, super je, stvarno sve. Ne znamo ko je pokrovitelj svega ovoga, pa svaka čast.
1: Opština Kotor.
5: A opština Kotor, svaka čast, super je sve organizovano, vino, riba, sve je stvarno idealno.
1: Odakle vi dolazite?
5: Banja Luka, isto.
1: Isto Banja Luka. Jeste prvi put u Crnoj Gori?
5: Ne, više puta smo dolazili, ali ovdje smo prvi puta.
10: Pa fantastično je, mi smo ovdje već više puta, ali ovo je prvi put da smo na Sidru 10 dana i čekamo ovaj dan i ovu feštu. Inače smo Pančevci, imamo naš brod, iz Grčke smo došli ovdje u Bigovo, plovili smo i čekamo 10. dan, usidili smo se i...
1: Ostali samo zbog fešte.
10: Ostali zbog fešte, čekamo još 2 dana da se to završi, isplovljavamo i idemo posle za Brindisi, idemo iz Italije.
1: Jeste li probali ribu?
10: Jesmo, probali smo ribu.
11: Čekamo red za još jednom, duđemo.
10: Upoznali smo...
11: Repete.
10: Smo meštane ovde, ja sam upoznao jednog mog imenjaka ovde i kad nas vide uniformisane, pa ja sam oduševljen. Ovako nešto nisam video i ovako neku igranku, mislim, ekstra.
11: Repetan ovde dolazi od malene i dove nas da pogledamo i da vidimo kako izgleda to uživo.
1: Kolo!
10: Kasnije. Ali hvala vam u svakom slučaju. Jako sam iznenađen ovakvom gostoprimstvu i kad izađemo sa broda po namirnice i kad nas ljudi vide, baš veliko gostoprimstvo i naježio sam se i jako se lepo osjećam i ugodno se osjećam u Crnoj Gori.
1: Vidim, igrate, muzika vam se sviđa.
12: Super, ja sve. Jesam, odlično.
1: Beba spava.
12: Beba spava, beba uživa.
1: Prvi put na...
12: Ne, ovo mi je već par puta dolazim.
1: Odakle ste?
12: Tu smo, iz Lastve. Tako je.
1: Ko je sa vama večeras?
12: Tu mi je suprug, jest, svi su tu, da. Suprug, druga, čerka, svi su tu.
1: Odakle ste?
13: Iz Beograda. Jesmo, došli smo kod drugara. Došli smo jutros, malo bili na plaži, sad uživamo.
1: Šta vam se sviđa ovdje u Bigovu?
13: Lepa atmosfera, uživancija, opušteno baš.
0: Na mjesnoj rivi razvilo se i kolo.
1: Vidim, igrate kako se provodite.
14: Divno, divno.
1: Odakle ste?
14: Iz Beograda.
1: Evo, prvi put na fešti u Brzkoj.
14: Prvi put.
1: Ribu.
14: Jesam, sve je fantastično, i atmosfera, i riba, i vino, živeli, a kolo je bilo najbolje.
1: Ne su igrali?
14: Naravno, ekipa je za, samo za igru.
15: Divno, prelepo, pravo da vam kažem, potpuno sam opuštena, uživam.
1: Gde ste odsijeli?
15: Kod naše prijateljice Nataše Bošković.
1: U Bigovi ovdje?
15: Da, ovdje.
1: Zašto baš Bigova?
15: Pa Bigova, pravo da vam kažem, evo ja sam 4. put tu, meni prija taj neki, kako da kažem, dnevni ritam, u smislu da nema nekih ekspresija previše, ono, muzike, lagano, pošto radim neka 2 posla, gde mi je potrebno da se, ono, fokusiram i vratim u vinklu, što bi rekli, za neka buduća vremena, tako da to je to, Bigova je pravo mesto za tako nešto.
1: E, poručujete ga i svojim prijateljima?
15: O, da, svakako, uvijek.
1: Odakle ste?
16: Iz Beograda.
1: Ste probali ribu?
16: Probali smo, odlično je. Kao i uvek.
1: A vino?
16: Vino je još bolje od ribe.
1: Jeste li prvi put na ovoj fešti?
16: Ovo mi je 20. godina.
1: Ovdje već tradicionalno, znači.
16: Pozdravljam vas. Idem da uživam. Pitajte neku ko nije bio nikad, pa će svake naredne godine dolaziti sigurno.
1: Evo, večeras u toku je ribarska fešta u Bigovi. Jeste prvi put ovdje?
14: Ne, dolazimo svake godine iz Kumbura. Evo, gliserom smo pravo preko mora, preko plave špilje.
1: Direktno
14: Bigovo. Došli do ovdje, direktno Bigovo. Nema prečice.
1: Kako se provodite?
14: Odlično. Dobra riba, dobri začini, muzika, atmosfera.
1: Odakle?
14: Sve super. Iz Beograda poreklom.
1: Da.
14: Živim u Americi, u Bostonu, ali sam iz Beograda.
17: To izdrži do kraja, dobija majicu i vino.
0: Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.

0: U magazinu Grad i o sportu, Bokelj je lider prve crnogorske fudbalske lige. Kotorani su na startu takmičenja upisali dvije pobjede protiv Petrovca u gostima i sinoć pre svojim navijačima u duelu sa aktuelnim prvakom Sutjeskom. U razgovoru koji slijedi, trener Nenad Brnović neposredno nakon trijumfa protiv ekipe iz Nikšića nije krio zadovoljstvo.
1: Stvarno nismo mogli ni da sanjamo da ćemo napraviti ovakav start, jer rekli smo, znate da najteže protivnik imamo na početku prvenstva, ali neđe i protiv Petrovca i protiv Sutjeske smo pokazali da imamo kvalitet, da možemo ravnopravno sa svima da se borimo, da neđe smo imali i sreće, rekao bi da što se tiče prve utakmice da smo igrali znatno bolje, da smo bolje kontrolisali cijeli meč, danas tako baš i nije bilo. Što se tiče naše strane, možda bolje to prvo poluvreme i taj gol koji smo dali, bolje smo držali loptu, bolje pozicije, imali smo još par situacija koje smo mogli da riješimo, imali smo čak i još jednu 100% šansu i kad se sve sabere, mislim da smo na kraju zaslužili ovu pobjedu, ali drugo poluvreme nije ono kako bi to trebalo da izgleda, ali opet kad kažemo da individualno i timsko najveći kvalitet u ligu ima Sutjeska, onda znamo da su oni išli na sve ili ništa i malo nas pritisli, kažem, nismo se baš, jesmo se dobro branili, ali te tranzicije koje smo mogli malo bolje da iskoristimo, možda i čak ranije da zatvorimo meč, moglo je da bude bolje, ali kažem, kad igrači daju sve od sebe, kad jednostavno svaki igrač koji kroči na teren da svoj maksimum, onda smo neđe nagrađeni za sve što smo pokazali ova dva meča i jako sam ponosan na ekipu i na stručni štab i na sve ljude iz kluba i kažem, ponavljam, mislim da nam je neko rekao da ćemo krenuti sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, mi im sigurno ne bi vjerovali. Tako da čvrsto smo na zemlji, znamo ako malo odstupimo, ako malo povučemo ručno, ako ne damo sve o sebe da možemo svaki naredni meč da izgubimo i ako zadržimo to, očekujem jednu dobru polusezonu za Bokelj.
0: Uglavnom igrači su ispoštovali dogovore iz slačionice.
1: Uvijek je tako, čak neki su išli preko, imali smo dosta nekih problema, ali ja nisam neko ko voli da priča o tome, par igrača smo morali da mijenjamo, neki su počeli čak polupovriđeni, tako da imali smo dosta problema prije ovog meča i zato kažem, mnogo sam ponosan, jer neki su išli stisnuli zube preko bola, igrali i neđe nam se na kraj to sve vratilo, zato što su stvarno momci posebni i nadam se da ćemo nastaviti, da nećemo ići visoko, nego da ćemo stati s obje noge. Dobar start, ali on ništa ne znači ako ne nastavimo u ovom ritmu. Opet možemo da uđemo u problem, jer jednostavno Liga je pokazala da svakog može dobije i kući i na stranu.
0: Kao i protiv Petrovca i sinoć je strijelac pobjedonosnog gola za Bokelj bio Dejan Perović.
2: Kako se vidio u večerašnju utakmicu, Dejan?
3: Pa naravno, ušli smo sa velikim respektom i poštovanjem prema prvacima države, tako da, ali smo isto opet, kad je počela utakmica, nije bilo više respekta, nego smo svi kao jedan igrali isto kao i protiv Petrovca i za to zaslužili pobjedu, tako da, isto je sve i moramo ovakav pristup i prema treninzima i svemu da imamo tokom čitave sezone da bi ostvarili za naše ciljeve i to je to.
0: Sutjeska ipak šampion, ali večera se to nije dalo primijetiti. Igrali ste koliko je bilo dovoljno za pobjedu, a mogli ste još nekih goda postignete.
3: Pa jeste, bile šampioni, sve što ne znači da se ne može igrati s njima, tako da sa svima se u našu ligu može igrati, tako da samo dobar pristup i sve to dođe na svoje.
0: Jesi zadovoljan svojom partijom?
3: Naravno, postigao sam lijep gol, tako da sve to jedna zasluga čitavog tima.
0: Naredna je sa Dečićem.
3: Jeste, pa tu opet idemo na pobjedu, tako da to uzmemo još 9 bodova sve ukupno, pa da vidimo što ćemo dalje raditi.
0: Toliko, poštovani slušaoci, u magazinu Grad za danas. Slušajte nas ponovo sutra od 10 sati.

0: Omogućavamo još nekom da se javi direktno u emisiji Gradivi. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Pa slušajte, imate, ovaj čovjek ima osjećaj ovako kazuje da u suštini sve zalud zove, zalud priča, ništa se ne rešava i tako dalje. Saobraćajna kultura nam je to, da naglasim, to je katastrofa, naročito skuteri, čudočine, pretiču lijevo, desno i tako dalje. Nego se vrati na ovaj problem o kojemu se dosta baš dosta priča, međutim to se nikako ne rešava, jer odno nadležni nemaju nikakvu nikakvu opciju to da riješi ili neće da riješi, ja stvarno nemam pojma, neću dolazim u to. Jedno sam je na ulici iznad stadiona Bokelja. Znači ja u tu ulicu doživite kompletnu kulturu ovoga naroda i jednostavno ta ulica postala šou. Znači to se ide gore i dolje i pretiče se i svašta se priča, izbori jedni drugi ime i viče se i ne znam ja. Međutim, jedno što se građani mnogo i ne javljaju, jedno što se građani ne bune, nadležne ne nalaze za shodno da riješe taj problem, ali recimo vi da dođete neku reportažu ili nešto, dođete u ulicu da vidite, pa to je katastrofa. Najstrašnije je, ima totalno neobjašnjivo, nepojmljivo i to mi je ono high end bez obrazluka, da ne može hitna da prođe. Znači to se desilo ne znam koliko puta do sad, da hitna jednostavno u jednosmjernu ulicu ne može da prođe. Eto. Znači,
0: pisali smo po ko zna koji put, sjećam se kad ste se javili negdje krajem jula i pričali o tome kako bi trebali da realizujemo emisiju, odnosno kandidovali temu saobraćajne kulture. Pa između ostalog, naš gost je, ne znam da li ste ispratili tu emisiju, 22. jula, čini mi se, gost je bio diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto d.o. Kotor, gospodin Marko Bukilica, i tada smo čuli da je u Kotoru 1870 registrovanih motora. I između ostalog govorili smo i o saobraćajnoj kulturi baš.
1: To je strašno. Znači mi nemamo saobraćajnu kulturu, mi imamo saobraćajnu nekulturu. Znači ja evo vozim 37-8 godina motor i jednostavno kad sjednete motor morate biti psihički spremni, znači da morate popiti brufen ili nešto da vas opušti, da vas relaksira i non stop da gledate lijevo, desno, naprijed i nazad. Znači da pazite se pješaka i naročito to naglašavam skuteraša, oni su kao kamikaze, znači jednostavno zamjenjuju Japance, to se čudo čini, to se lijevo desno pretiče bez sirene, upada se iz desnu lijevu ispred mene od zada i to svi mi doživljavamo i koji normalno vozimo, mi to sve možemo da vidimo i da gledamo ili jednostavno naše kamere da pokupimo te ističke pa da prijavimo na Facebook, mada i to je sve to uzaludno. Ista priča je i sa ovom jednosmjernom ulicom. Znači ja vam kažem iskreno, ja nije nikakav problem, čini tođu u jednosmjernu ulicu, ja pozivam sve. Znači ne haos, ali ja očima kad vidim da ne može proći hitna, ja bi zadavio nekoga. Mislim, ja moram tako da se izrazim, jer to je prioritet. Pazite, to je nevjerovatno. Ja sam pre neki dan motorom zaustavljao rukama, znači sa osada zaustavljam ljude na put, na sred rive Kutorske. Znači ovo, iskreno, prije neki dan, ja sam s motora stao da ih zaustavim, neće da pušte hitnu. Pa jebemo, ja ne znam kakvi smo mi to ljudi, brate, što, mislim, znam ja odlično kakvi smo ljudi, ja imam baš iskustvo vrhunsko što se tiče ljudi i mogu bi ljudima knjigu da napišem. Iskustvo mi je stravično i tragično i tužno i najviše volio da nisam rođen uopšte u ovo vrijeme. Vjerujte da bi volio, nažalost volio bi da nisam rođen u ovo vrijeme. Ili jednostavno crkne da me nema više, da me gleda više, jer ovo ne vodi niđe. Ja ne znam što je ovo, vidite, kako se građe malo više ne javljaju, malo više afirmišu, malo više se žale. Dajte, brate, malo, ja ne znam što je ovo, životan. Znači, vi kad vidite ulicu, jednostavno, da ne može hitna da prođe, hitna svira, da on uporno svira, ne može. Ja, mene to nije jasno, majke mi. I ovaj još i dozi za auto i raspravlja se s njim. Ja, majke mi, ne znam što bi rekao. Ja ne znam, kakav smo mi ovo narod, ja vam opet kažem, iskustvo mi je stravično, tragično mi je iskustvo, žalosno, tužno, mogla bi se knjiga napisati, ne jedna, no dvi. Ali ovo je stvarno, ne znam, gdje ovo sve vodi, ja ne znam, majke mi. Eto, mogli su nadležni barem da riješu u jednom minutu, barem da ta jedna hitna može proći. I napravite ovo jednostavno, ako mislite da je ovo neka prazna priča ili nešto, obiđite hitnu. Popričajte sa šoforima, zašto izbjegavaju jednosmjernu ulicu, zašto idu okolo kroz gužu, zašto kad prođu kroz jednosmjernu ulicu ne mogu kršteno proći kroz jednosmjernu ulicu, zašto se građani ne vraćaju u ulicu, nisu to samo stranci, nemojte da se izvlačite nosotno neke strance tamo, dubrovačke tablice i tako dalje, neke gluposti, to smo mi, ovdje ima naši tablice, ima mi, zašto ja ne idem u tu jednosmjernu ulicu, zašto mi ovdje svi ljudi koji živimo i koji blizu živimo ne idemo u tu jednosmjernu ulicu nego idemo oko. Ja ne znam, znači ako ne poštujemo jedni drugi, ja, ali mislim ja opet kažem, mi smo takvi, jednostavno smo takvi, zli smo jedni prema drugim, ja ne znam što je ovo života i moga, ovo je totalno raspamećen narod.
0: Hvala vam što ste nam se javili. Hvala.
1: To je to, ništa drugo. Mislim, mene žao, ja sam ovako pun neke negativne energije, sam sve to doživio na, na svoja pleća, tako da mogu bi o tome pričati, koliko god ćete, vjerujte.
0: Razumijem, hvala vam.
1: Ovo je stvarno katastrofa kakvi smo došli. Eto. Pozdrav.
0: Hvala za komentar, srdačan pozdrav. Evo, pročitala sam negdje, dakle, nije bitno ko je najbrži, bitno je ko ima dovoljno mudrosti da uspori i da najbolji vozači zapravo nisu oni koji idu preko granice, nego oni koji znaju gdje je granica. I možda je to dobra poruka vezano sa današnje izdanje kontakt programa emisije Grad i vi kada govorimo na ovu temu. Mi smo svakako u par navrata proslijedili upravi policije, komunalnoj policiji, također vezano za ovaj problem, kažem više puta. 11 sati i 14 minuta, nastavljamo dalje, emisija Grad i vi u toku.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda, zaraze svakakve.
5: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
6: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
7: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
8: Nije mislim posmatrač svih problema.
9: Da li u opštinu postoji inspekcija?
4: Najgori smo.
2: Ostanite naravno i dalje uz Radio

0: 11. sat i 16 minuta, bilježimo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja bi onu gospođu koja se prva javila potpuno podržao, samo još bi dao jedan predlog, da pošto kotor se poznaje po mačkama, da počnemo da proizvodimo ovaj miris tamo, u stvari smrad, ispred bastiona i kod Blažene Ozane, jer to je zbilja, neka ima što više mačaka, ali ne na svaki ćošak da se bača, ima 3-4 žene i bači na svaki ćošak hranu za mačke i da oprostite...
0: Molim vas, morate voditi računa kako razgovarate u emisiji Gradivi. Evo, imamo sinonima, imamo načina da lijepo razgovaramo, ali tako?
1: A što sam rekao loše?
0: Budite ljubazni, molim vas da se izražavamo kako treba.
1: Prođite, malo stanite tamo pa da vidite gdje...
0: Prolazimo svakodnevno, ali molim vas, malo samo ljepše.
1: Nešto kulturno da se napravi za mačke, da se napravi preduzećima komunalno pa da to podržava, a ne da bača hranu gdje ko hoće. Za mačke. Da vidite, ne znam ko čisti za njima. Za kučka ide neko čisti, a za mačka meniko. Samo to, malo da povedemo računa, što više mačaka, ali što više čistoće od tih mačaka. Spavaju na sred tamo ulice, niti vide miša, ni ništa. Da bacaju miše, prostijati. Ali od toliko hrane ne mogu da mrdaju. Hvala.
0: Evo, upisala sam, hvala vam što ste nam se javili, 11 sati i 18 minuta i dalje smo sa vama ukoliko želite da se uključite u naš program, još par minuta.
2: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
3: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i obratno?
4: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
5: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
3: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
6: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
5: Da li je moguće?
7: Jer ja znam da ste vi efektivni.
2: Gradivi radio Kotor.
3: Hvala lijepo.

Privodimo kraju današnje izdanje kontakt emisije Grad i vi. Danas smo razgovarali o temama koje su privukle vašu pažnju, od problema mačaka na Parilu do saobraćajne kulture i ponašanja učesnika u saobraćaju, posebno motociklista. Hvala na svakom pozivu, poruci, komentaru i sugestiji. Vaša uključenja daju smisa ovom programu, podsjetimo i pokazuju koliko je važno da otvoreno razgovaramo o problemima koji se tiču naše svakodnevice. Hvala svima koji ste danas bili uz nas do narednog druženja. Budite odgovorni, pažljivi i čuvajte jedni druge. Srdačan pozdrav!

gledam zvijezdano nebo, neću sam. Ja samo sa tobom znam da uživam. Gloria, naša će ljubav je

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dame i gospodo, još jedna emisija ljetnih priča. Sa nama je umjetnik koji svakom otpjevanom notom prenosi čistu emociju i energiju koja nikog ne ostavlja ravnodušnim. Poznat po svom vanserijskom talentu, prepoznatljivom glasu i nevjerovatnom šarmu, on je neko ko muziku ne samo da izvodi, već je istinski živi. Sa velikim zadovoljstvom predstavljam vam sjajnog crnogorskog vokala Željka Vukčevića. Pa Željko, dobrodošao ti nama u ljetnje priče Radio Kotora.
1: Hvala, bolje vas našao, zadovoljstvo je moje što se družim sa vama.
0: Zaista?
1: Tako
0: samo ćeš to reći. Moje uši ne vjeruju. Znači, sa mnom je čovjek koji vjerovatno priča i u snu. A dobro, tu smo negdje slični. Da,
1: slični. Ne, šta je tu loše? Ništa.
0: Pa, ništa. Reci ti meni, Željko, kako si ti meni?
1: Ja sam odlično i hvala ti ovako na tom iskrenom pitanju, jer danas rijetko ko te onako iskreno pita
0: kako
1: si.
0: Ja te iskreno pitam kako si.
1: Dobro sam.
0: Dobro si?
1: Da.
0: Da li nastupaš?
1: Radi se.
0: Blago tebi, ja ne radim.
1: Doći tvojih 5 minuta ponovo, jelo. Mislim, zahvaljujući vama koji ste nam napravili put.
0: Utrli staze,
1: tako je. Mi smo, eto, došli sad malo na red i učimo zanat koji ste vi nekako stavili nama u amanet.
0: Pa, vjeruj mi da smo se jako, jako trudili i krčili put i borili se za svoje mjesto pod suncem u ovoj našoj maloj Crnoj Gori, da bi i takakvi talenti koje posjedujemo, pogotovo tako kao ti, došli konačno do izražaja pored svih mogućih nametnutih, poznatih, da kažem, pjevača koji kod nas su redovno ugošćeni. Kako kod tebe stoje stvari? Da li si pozvan tako na trg, da održiš koncert, da...
1: Vidi, što se mene tiče, sa svojih 26 godina i relativno, ajde da kažem početnik u svemu ovome, jer ja sam aktivno, mislim, evo već 5-6 godina od kad se aktivno bavim muzikom, stvarno mogu da kažem sa zadovoljstvom da sam imao poziva za nastupima i koncertima na trgovima po opštinama u Crnoj Gori. Ne mogu, eto, da kažem da nisam zadovoljan sa te strane, tako da stvarno mogu da se pohvalim da sam imao nastupe na trgovima i da sam zaista zahvalan što su, eto, dali priliku nekome mladom da nastupa.
0: Reci ti meni, Željko, zašto si opsjednut lepom Brenom?
1: Zato što mi je lepa Brena kad priča mnogo inspirativna.
0: Mnogo lepa.
1: Mnogo inspirativna, i tako zadesilo se par puta da sam gostovao u emisijama gdje je bila ona i meni je to nekako bilo krajnje simpatično i onda se trudim da skinem taj njen način govora i ne znam, tako iz šale se.
0: Slobodno ispričaj šta se desilo na putovanju za novogodišnji program.
1: Ja znam da sam vas ubio sa lepom Brenom koja je u tom periodu promovisala svoje čarape. ali ne znam, to gostovanje je stvarno meni bilo nekako čudno mi je bilo da doživim da lepa Brena dođe da promoviše svoje čarape u emisiji. I onda mi je to bilo baš inspirativno da ja naučim sve što je žena izgovorila i da ponovim svima vama.
0: Znači, ima nade za pjevače kad dođu u određene godine. Da, zašto ne iskoristiti svoju popularnost da bi prodao...
1: To je brand.
0: A da.
1: To je brand.
0: Šta bi mogao ti, recimo, da patentiraš, pa onda da tako...
1: Pa vjerujem da nikad nisam razmišljao o tome, s obzirom da ne nosim čarape.
0: Ne mislim na čarape.
1: Na čarape koje nosim, Brena, šalim se. ali stvarno nisam eto nikad razmišljao, možda kad dođem u nekim određenim godinama mi se javi neka biznis ideja koju ću prišiti u svoje ime.
2: Neki malinjak.
1: Nikad. Voćar.
2: Pazi,
1: što da ne?
2: Znaš koliko je kilo malina, izvini.
1: Što da ne, jel da? Što da ne?
2: Što da ne? Tako.

0: da si recimo sada ispred nekog duha iz, iz lampe i da ti kaže moraš da se, da se opredeliš samo za jedan žanr da bi preživio u životu. Koji bi, šta bi to bilo?
1: Da bi preživio?
0: Da, a da bi, znači, to je ono pitanje života ili smrti.
1: Reći su narodnjački žanr. Ovaj, više para se uzme tu.
0: Tu se jedino mogu uzeti pare.
1: Vidi, ja na svojim svirkama i tekako pjevam i narodnjake i stvarno ih volim. Ja jesam pop pjevač i nekako živim.
0: Ali su ti narodnjaci pri srcu, vidim.
1: Jesu, stvarno jesu. Zašto, kako, ne znam, ali stvarno volim. Stvarno volim i uživam i u tome. Naravno, u određenim narodnjacima. Ne mogu baš da slušam sve. Ovaj, moje uvo je probirljivo što se tiče narodnjaka, tako da ja nekako i volim više da slušam tekst i onda nekako me to me kupi kod pjesme.
0: Tekst te takne kod tekst. Narodnjaka.
1: Da.
0: A koji ti je onako trash fetiš od ovih narodnjaka?
1: Trash fetiš, misliš kao koji...
0: Pa ne znam, ja imam trash fetiš, ali neću da kažem. Mislim, niko mi nije pitao.
1: Kao misliš ono što ne bi trebalo da se zna, kao što volim.
0: Neka
1: je li?
0: Ono, samo neka tvoja interna, onako, ko te prosto animira.
1: Joj, pa ja ću ti reći ovaj... Da.
0: Zbog čega?
1: Pa ne znam, nekako je ponovo se vratila na velika vrata i baš i uživi.
0: Zaista?
1: Da. I ja nisam stvarno ni znao za do prije godinu dvije, dok nisu krenuli ovi snimci gdje gospođa dođe na svadbu u traktoru, u onome, kako se zove, bageru s mikrofonom i pjeva. I meni je to toliko
0: i bilo... I oblijepe sa 10.000 eura.
1: A meni je to bilo stvarno zanimljivo. Da, ima i situaciju kad je nosio onaj...
0: Pa ja sam rekla da treba da nosi zapravo na svadbi onaj prsluk za ribarenje. Znaš onaj što ima 10 džepova? Ima, gdje čovjek da stavi onolike pare, mislim, šta će čovjek s tolkim parama?
1: To, lako se to potroši, jedno.
0: Ne valja ni puno para, a?
1: Pa, dobro.
0: Onoliko koliko je dovoljno
1: koliko je
0: za život.
1: Eto, i da se malo ulaže u karijeru i to je to.
0: Žeki, bio si na Euroviziji, okusio si
1: taj znoj
0: Eurovizije. Koliko je to tebi zapravo, znam da ti je dosta značilo, a koliko ti je to značilo kasnije za sav tvoj kasniji trud uložen u muziku, to iskustvo prosto sa svim,
1: da.
0: Apsolutno. Znači kad kažem to, mislim i novinari i tonske probe i profesionalizam. Da. I...
1: Vidi, nekako kad kreneš u sav taj projekat, shvatiš u stvari koliko je to jedno veliko muzičko takmičenje gdje nema prostora za grešku, jedna vrhunska organizacija koju vjerovatno doživiš samo tamo i ne znam da li će se ponoviti takav vid organizacije bilo gdje drugo. Što se tiče i novinara i svega, definitivno da mi je dosta pomoglo u smislu toliko intervjua, toliko preskonferencija, sa svojih 19 godina se nađeš u svemu tome i plivaš dobro u tome.
0: Bila sam u sličnoj situaciji, ali ja uvijek kažem, ljudi, vi ne vjerujete koliko je to bila dobra škola.
1: Da, tako je, baš je bila dobra škola za sve dalje što te se čeka u karijeri i u životu. Nekako probiješ taj možda najtvrđi led, da kažem, jer je Eurovizija u pitanju i onda ti je sve ostalo mnogo lakše, poznatije ti je sve i onda osjećam se mnogo slobodnije, prirodnije, tako da stvarno mi je... Dosta mi je pomoglo i izgradilo mi samopouzdanje i samim tim kad stoji taj epitet Eurovizije iza pjevača, predstavnik svoje zemlje na Euroviziji, odmah te drugi ljudi i kolege gledaju, znaš ono, malo na visočijoj ljestvici, odmah se ti izdvojiš.
0: Jasno.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: stradalo petero ljudi. Počela sezona spremanja ogrijeva, metar drva i do 100 eura, peleta do 375. I s jutra vreo ljetni dan, do 39 stepeni.
1: 15 je sati, 28 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Popodnevni program Radio Kotora.

0: pripremili smo zakusku za naše mještane, turiste.
1: Vidim, sve je besplatno, hrana i pice, veoma raznovrsno.
0: Tako je, sve je besplatno, potrudili smo se na mještanima.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Manifestacija je inače počela sportskim igrama u raznim disciplinama, održanim ranije tokom dana, pa su najboljima uručeni pehari i diplome. Miris mora i tradicije, ništa ne okuplja ljude ljeti kao pečena riba na gradelama.
1: Kužine večeras Željko Baštrica,
2: yes.
1: Koliko je kilograma ribe već pripremljeno ili sva riba ispržena, odnosno na gradele spremljena?
2: Pripremili smo 240 kg ribe, sva riba je ispržena, spremljena, neće hvaliti sigurno.
1: Ide, već ljudi već uzimaju, vidimo.
2: Svi uzimaju, ovo je tradicionalno, znači svi su zadovoljni gosti i tako.
1: Koji je recept, kako se sprema riba na gradele?
2: Ovdje u Bigovi se sprema, posoli se, znači prije nego se onda na gradele i to je to u principu.
1: Malo
2: to.
1: Marinade.
2: Malo marinade, to je normalno, malo limuna i to je to.
1: Kad je počela priprema?
2: U 4 sata poslije podne, 16 časova.
1: Je završeno sve?
2: Još uvijek ne. Biće oko 24. Vjerovatno, ili jedan poslije ponoć, a možda i duže.
1: Svakako ukusna, svježa riba.
2: Svi su zadovoljni uglavnom. I to je odmah signal da je to sve bilo dobro.
1: U pitanju je riba luk?
2: Oslić. Oslić. Da.
1: To je sve ulovljeno u zalivu Bigove?
2: To je, okle, da je, tu je. Iz mora je uglavnom.
1: Hvala, srećan rad.
2: Živjeli, prijatno.
1: Večeras, kako se provodite?
3: Fantastično, mi je prvi put da sam na ovakvom nekom događaju i prelepo je.
1: Odakle ste?
3: Iz Beograda, ali mi je majka iz Ucinja, tako da pola-pola.
1: Ste probali ribu?
3: Jesam, fantastično je. I vino je odlično.
1: Uživajte.
3: Hvala.
4: Ovo je naše meso, mi uživamo u ambijentu. Veoma nam je lijepo. Ja bih volio svaku večer da je ovako.
5: Super je, ona je došla iz Sarajeva, pa nju pitajte.
6: Odlična. Riba je odlična. Najbolja riba koju sam jela.
1: Jeste prvi put na ovoj fešti?
6: Prvi put, noća su me doveli.
1: Kako vam se sviđa program?
6: Odličan program. Svajno sve za uživanje.
1: A vi uživate, kako se provodite?
7: Veče, ja sam već 9. put ovde, dolazim iz Beograda. Evo, vidite, repete ribe, odlično je sve, organizacija. Volim Crnu Goru, uvek ju se rado vraćam.
1: Kupate se, uživate danas?
7: Uživam, divno je more, usluga, ljudi. Bigovo je najlepše. Bigovo je srce Boke.
1: Jeste prvi put na ovoj fešti?
8: Nismo prvi put, pre 2 godine smo bili ovdje u Bigovi, tu smo smešteni.
1: Odakle ste?
8: Iz Inđije, iz Vojvodine, Vojvođani, debeli Sremci. Svake godine smo u Crnoj Gori.
1: A šta vas je dovelo u Bigovu?
8: U Bigovu ova lepota, smeštaj, sve.
1: Ljudi, čisto
8: ljudi,
1: more.
8: Naravno.
1: Vi što kažete, kakva je riba?
9: Pa odlična riba, tradicionalno svake godine, jedino prošle kad se nije održavalo, inače uvijek je dobro.
1: A, recite mi kako vam se sviđa ovaj program noćas?
9: Pa da vam kažem, uvijek je to bio korektan program, to je uvijek bila korektna organizacija. Znači ja sam tu dugi niz godina, svake godine po par mjeseci sam ovdje, tako da je to sve odlično i ja tu nemam nikakvih zamjerki, samo pohvala.
10: Iz Banja Luke rodom, prvi put smo ovdje, oduševljeni smo. Da.
1: Kako je vino?
10: Fantastično, bijelo vino, rasklađeno, taman koliko treba.
1: Jeste probali ribu?
10: Jesmo, oslić na tradicionalni način, fantastičan. Prijatelj nam je rekao za ovu manifestaciju, nismo znali, tako da smo, evo.
1: A inače, došli. Gdje ste odsjeli?
10: U Tivtu smo. U Tivtu smo na odmoru, ali evo, nećemo promašiti sljedeće godine.
1: Vama, gospođo, kako se sviđa?
7: Uživam, divno je, sve savršeno. Znači, svaka čast na organizaciji. Vino je predobro, oslić, sve, uživamo, zaista.
1: Mi probali ribu.
5: Da, jesmo, probali smo, super je, stvarno sve. Ne znamo ko je pokrovitelj svega ovoga, pa svaka čast.
1: Opština Kotor.
5: Opština Kotor, svaka čast, super je sve organizovano, vino, riba, sve je stvarno idealno.
1: Odakle vi dolazite?
5: Banja Luka, isto.
1: Isto Banja Luka. Jeste prvi put u Crnoj Gori?
5: Ne, više puta smo dolazili, ali ovdje smo prvi puta.
11: Pa fantastično je, mi smo ovdje već više puta, ali ovo je prvi put da smo na Sidru 10 dana i čekamo ovaj dan i ovu feštu. Inače smo Pančevci, imamo naš brod, iz Grčke smo došli ovdje u Bigovo, plovili smo i čekamo 10. dan, usjedili smo se i...
1: Ostali samo zbog fešte.
11: Ostali zbog fešte, čekamo još 2 dana da se to završi i isplovljavamo, idemo posle za Brindisi, idemo iz Italiju.
1: Jeste li probali ribu?
11: Jesmo, probali smo ribu.
12: Čekamo red za još jednom duđemo.
11: Upoznali smo...
12: Repete.
11: Smo meštane ovde, ja sam upoznao jednog mog imenjaka ovde i kad nas vide uniformisane, pa ja sam oduševljen. Ovako nešto nisam video i ovako neku igranku, mislim, ekstra.
12: Repetan ovde dolazi od malene i dove nas da pogledamo i da vidimo kako izgleda to uživo.
1: Kolo!
11: Kasnije. Ali hvala vam u svakom slučaju. Jako sam iznenađen ovakvom gostoprimstvu i kad izađemo sa broda po namirnice i kad nas ljudi vide, baš veliko gostoprimstvo i naježio sam se i jako se lepo osjećam i ugodno se osjećam u Crnoj Gori.
1: Vidim, igrate, muzika vam se sviđa.
13: Super, ja sve. Jesam, odlična.
1: Beba spava.
13: Beba uživa.
1: Prvi put na...
13: Ne, ovo mi je već par puta dolazim.
1: Odakle ste?
13: Tu smo, iz Lastve. Tako je.
1: Ko je sa vama večeras?
13: Tu mi je suprug, svi su tu, da. Suprug, druga, čerka, svi su tu.
1: Odakle ste?
14: Iz Beograda. Jesmo, došli smo kod drugara. Došli smo jutro, smo malo bili na plaži, sad uživamo.
1: Šta vam se sviđa ovdje u Bigovu?
14: Lepa atmosfera, uživancija, opušteno baš.
0: Na mjesnoj rivi razvilo se i kolo.
1: Vidim, igrate kako se provodite.
15: Divno.
1: Odakle ste?
15: Iz Beograda.
1: Bravo, prvi put na fešti Ribarskoj.
15: Prvi put.
1: Ribu.
15: Jesam, sve je fantastično, i atmosfera, i riba, i vino, živeli, a kolo je bilo najbolje.
1: Jesu igrali?
15: Naravno, ekipa je za, samo za igru.
16: Divno, prelepo, pravo da vam kažem, potpuno sam opuštena, uživam.
1: Gde ste odsjeli?
16: Kod naše prijateljice Nataše Bošković.
1: U Bigovi ovdje?
16: Da, ovdje.
1: Zašto baš Bigova?
16: Pa Bigova, pravo da vam kažem, evo ja sam 4. put u, meni prija taj neki, kako da kažem, dnevni ritam, u smislu da nema nekih ekspresija previše, ono, muzike, lagano, pošto radim neka 2 posla, gde mi je potrebno da se, ono, fokusiram i vratim u vinklu, što bi rekli za neka buduća vremena, tako da to je to, Bigova je pravo mesto za tako nešto.
1: Poručujete ga i svojim prijateljima.
16: O da, svakako uvijek.
1: Odakle ste?
17: Iz Beograda.
1: Ste probali ribu?
17: Probali smo, odlično je. Kao i uvek.
1: A vino?
17: Vino je još bolje od ribe.
1: Jeste li prvi put na ovoj fešti?
17: Ovo mi je 20. godina.
1: Ovdje je već tradicionalno, znači.
17: Pozdravljam vas. Idem da uživam. Pitajte neku ko nije bio nikad, pa će svake naredne godine dolaziti sigurno.
1: Večeras u toku je ribarska fešta u Bigovi. Jeste prvi put ovdje?
15: Ne, dolazimo svake godine iz Kumbura. Evo, gliserom smo pravo preko mora, preko plave špilje.
1: Direktno
15: Bigovo. Došli do ovdje, direktno Bigovo. Nema prečice.
1: Kako se provodite?
15: Odlično. Dobra riba, dobri začini, muzika, atmosfera, sve je super. Iz Beograda poreklom.
1: Da.
15: Živim u Americi i u Bostonu, sam iz Beograda.
18: Ko izdrži do kraja dobija majicu i vino?
0: Organizatori fešte bili su mjesna zajednica Glavatičić i Bigova uz podršku opštine Kotor. Fešta je trajala do duboko u noć.

0: U magazinu Grad i o sportu, Bokelj je lider prve crnogorske fudbalske lige. Kotorani su na startu takmičenja upisali dvije pobjede protiv Petrovca u gostima i sinoć pre svojim navijačima u duelu sa aktuelnim prvakom Sutjeskom. U razgovoru koji slijedi, trener Nenad Brnović neposredno nakon trijumfa protiv ekipe iz Nikšića nije krio zadovoljstvo.
1: Stvarno nismo mogli ni da sanjamo da ćemo napraviti ovakav start, jer rekli smo, znate da najteže protivnike imamo na početku prvenstva, ali neđe i protiv Petrovca i protiv Sutjeske smo pokazali da imamo kvalitet, da možemo ravnopravno sa svima da se borimo, da neđe smo imali i sreće, rekao bi da što se tiče prve utakmice da smo igrali znatno bolje, da smo bolje kontrolisali cijel meč, danas tako baš i nije bilo. Što se tiče naše strane, možda bolje to prvo poluvreme i taj gol koji smo dali, bolje smo držali loptu, bolje pozicije, imali smo još par situacija koje smo mogli da riješimo, imali smo čak i još jednu 100% šansu i kad se sve sabere, mislim da smo na kraju zaslužili ovu pobjedu, ali drugo poluvreme nije ono kako bi to trebalo da izgleda, ali opet kad kažemo da individualno i timsko najveći kvalitet u ligu ima Sutjeska, onda znamo da su oni išli na sve ili ništa i malo nas pritisli, kažem, nismo se baš, jesmo se dobro branili, ali te tranzicije koje smo mogli malo bolje da iskoristimo, možda i čak ranije da zatvorimo meč, moglo je da bude bolje, ali kažem, kad igrači daju sve od sebe, kad jednostavno svaki igrač koji kroči na teren da svoj maksimum, onda smo neđe nagrađeni za sve što smo pokazali u ova dva meča i jako sam ponosan na ekipu i na stručni štab i na sve ljude iz kluba i kažem, ponavljam, mislim da nam je neko rekao da ćemo krenuti sa dvije pobjede protiv Petrovca i Sutjeske, mi im sigurno ne bi vjerovali. Tako da čvrsto smo na zemlji, znamo ako malo odstupimo, ako malo povučemo ručno, ako ne damo sve o sebe da možemo svaki naredni meč da izgubimo i ako zadržimo to, očekujem jednu dobru polusezonu za Bokelj.
0: Uglavnom, igrači su ispoštovali dogovore iz slačionice.
1: Uvijek je tako, čak neki su išli preko, imali smo dosta nekih problema, ali ja nisam neko ko voli da priča o tome, par igrača smo morali da mijenjamo, neki su počeli čak polupovriđeni, tako da imali smo dosta problema prije ovog meča i zato kažem, mnogo sam ponosan, jer neki su išli stisnuli zube preko bola, igrali i neđe nam se na kraj to sve vratilo, zato što su stvarno momci posebni i nadam se da ćemo nastaviti, da nećemo ići visoko, nego da ćemo stati s obje noge. Dobar start, ali on ništa ne znači ako ne nastavimo u ovom ritmu. Opet možemo da uđemo u problem, jer jednostavno Liga je pokazala da svakog može dobije i kući i na stranu.
0: Kao i protiv Petrovca i sinoć je strijelac pobjedonosnog gola za Bokelj bio Dejan Perović.
2: Kako se vidio u večerašnju utakmicu, Dejan?
3: Pa naravno, ušli smo sa velikim respektom i poštovanjem prema prvacima, prvacima države, tako da, ali smo isto opet, kad je počela utakmica, nije bilo više respekta, nego smo svi kao jedan igrali isto kao i protiv Petrovca i za to zaslužili pobjedu, tako da, isto je sve i moramo ovakav pristup i prema treninzima i svemu da imamo tokom čitave sezone da bi ostvarili za naše ciljeve i to je to.
2: Sutjeska je ipak šampion, ali večera se to nije dalo primijetiti. Igrali ste koliko je bilo dovoljno za pobjedu, a mogli ste još nekih goda postignuti.
3: Pa jeste, bile šampioni, sve što ne znači da se ne može igrati s njima, tako da sa svima se u našu ligu može igrati, tako da samo dobar pristup i sve to dođe na svoje.
2: Jesi zadovoljan svojom partijom?
3: Naravno, postigao sam lijep gol, tako da sve to jedna zasluga čitavog tima.
2: Naredna je sa Dečićem.
3: Jeste, pa tu opet idemo na pobjedu, tako da to uzmemo još 9 bodova sve ukupno, pa da vidimo što ćemo dalje raditi.
0: Toliko, poštovani slušaoci, u magazinu Grad za danas. Slušajte nas ponovo sutra od 10 sati.
4: Magazin Grad, Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: veliko zakusku za naše mještane, turiste.
1: I sve je besplatno, i hrana i pice, veoma raznovrsno.
0: Tako je, sve je besplatno, potrudili smo se.

kako komentarišete situaciju da večeras imamo četiri događaja, Peras, Prča, odnosno Muo, Bigova, Risa.